0: Clientes, grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: como una casa. Queixos Hipólito, 30 años siendo queixo da casa.
1: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
2: ¿Cómo?
1: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
2: ¿Me estás pidiendo un aumento?
1: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
3: ¿Sabe qué vino van a tomar?
1: Treixadura Ribeiro.
2: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
4: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
6: Moi bos días. Tamén Galicia vibrou a pasada noite tras o partido co que España repite como campioa do mundo de fútbol. Milleiros de persoas saíron ás rúas para ver o partido en pantalla xigante, nos bares, en familia ou con amigos. E moitos deles alongaron a noite para seguir de festa. O remate do partido, así nos contaban como viviron algunhas das persoas que se achegaron á pantalla da Praza Roxa de Santiago.
7: Lo mejor de mi vida, de lejos. ¿Por qué? Porque hemos ganado el segundo mundial y yo no me acuerdo casi del primero, pero este lo voy a recordar para siempre.
8: Nos robaban un poquito, Argentina ahí, nos anularon dos goles o tres.
9: La posesión de España, ¿eh? Fuimos
8: ¡viva España!
9: No tengo ni idea de fútbol, pero ¡vamos!
8: ¡España! ¡Fenomenal! ¡Muy contentos de que España gane!
10: Una locura, Argentina no hizo nada, todo España.
6: Por certo, que o compostelán Borja Iglesias convértese no primeiro xogador galego en gañar un mundial de fútbol ca selección española. Desde as súas redes sociais, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, da noraboa a selección española por conquistar o mundial e facer vibrar a millóns de españois. Rueda seguiu o partido en Vigo canda a súa familia e membros da Deputación de Pontevedra. O secretario xeral do PSDG viu o encontro na Praza de Santa María, en Lugo, acompañado polo seu fillo, igual que hai 16 anos, cando España gañou o seu primeiro mundial. José Ramón Gómez Besteiro inicia mañá a viaxe a Argentina. En Uruguai, ten previsto celebrar alí o Día de Galicia e tamén nestes días reunirse ca colectividade galega para defender a chamada Lei de Netos. O secretario xeral do PSDG avanza ademais que farán seguimento do acordo con Mercosur.
11: E, por tanto, aqueles que defendemos a memoria democrática, defendemos a aplicación da lei para netos e netos con total virtualidade. Pero tamén vai ser un encontro onde vamos a analizar e falar de cuestións que falamos durante este último ano en Galicia, por exemplo, Mercosur, ¿no? Como se está producindo esa aplicación de Mercosur en relación con a Unión Europea e, sobre todo, ver que tipo de dificultades se poden deparar delo, aínda que somos conscientes de que é moi positivo ese acordo. As cuestións de control sobre determinados produtos a nosotros nos preocupa e creo que non vai a producir máis resultados, sobre todo porque vai a ser beneficioso globalmente para Galicia.
6: Besteiro falaba tras reunirse ca reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. O socialista pide máis e mellor financiamento para a Universidade Pública e o maior compromiso da Xunta. Mentres, o BNG fai balance hoxe da situación da sanidade galega en pleno verán marcado polo peche de camas. Escoitaremos eso que dio o Bloque, esas denuncias do BNG en próximos servizos informativos. E ca posibilidade de fusión co Concello de Rivadavia sobre a mesa, o alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, é partidario de dar ese paso, pero deixa decisión en más dos veciños. Paco Sarria.
12: Os veciños de Carballeda de Avia están a ser consultados verbalmente polo seu alcalde Luis Milia sobre a posibilidade de fusionarse co Concello de Rivadavia, sendo o residor partidario de dar ese paso. Milia ve beneficios económicos e sociais na fusión despois de que a Bisbarra fose perdendo poboación e, polo visto, non afecta que Rivadavia teña alcalde popular e Carballeda residor socialista.
13: Eu non quero tomar unha decisión sin antes consultar aos meus veciños como fixen sempre, non? Eu tuve este domingo a festa do maior, de jubilados, había 240 personas, e, bueno, tuve a ocasión de falar, pois, con moitos deles, e eles, a pena que teñen, é que eu dixen que non me volvía a presentar máis, porque teño 78 anos, levo opa 20, digamos, 27 anos de alcalde, e creo que xa teño dereito, pois, un pouco de disfrutar da vida, aunque este aí, ao pé do cañón, asesorando e toda esta forma, pero non dunha forma directa.
12: Milia tamén dixo en Onda Cero non ter intención de voltar a presentarse ás eleccións pola súa idade, 78 anos, cree que o proceso pode activarse antes das municipais e que o que falla agora é vontade política.
6: Aínda en Ourense, Fiscalía adianta que non recorrerá ante o Tribunal Supremo o arquivo da causa que investigaba o alcalde ourensán Gonzalo Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación. A acusación particular sí presentará recurso de casación, xa que non está conforme ca resolución e considera que o asunto debe ir a xuizo. Así o confirmaron fontes do Ministerio Fiscal e o abogado da

0: acusación particular consultados por Europa Press. Lembramos que a Audiencia Provincial de Ourense ordeou arquiva la causa que investigaba o rexedor ourensán por presunta prevaricación por non solicitar a compatibilidade para compaxinar este cargo e as súas actividades privadas. A Audiencia considera que o suposto resultaría propio da xurisdicción contencioso administrativa vía a que non se acudiu. E comezan oficialmente os traballos de inicio da terceira das cinco fragatas encargadas pola Armada aos estaleiros de Navantia en Ferrol. O Ministerio de Facenda inviste preto de 5.000 millóns de euros nestas cinco embarcacións que supuxeron de novo carga de traballo tras anos de seca. Porén, os traballadores seguen reclamando un plan industrial de futuro para garantizar os 9.000 empregos actuais. E delegados sindicais concentraronse esta mañana a Coruña diante da sede do Servizo de Mediación e Arbitraxe. Foi coincidindo co acto de conciliación, xa que Gadi reclama aos convocantes dos paros no sector da alimentación, é dicir, UGT, CIGA, Comisión Sobreira, se usou 1.250.000 euros polo que deixou de gañar a empresa nas xornadas de folga. Roberto Pérez de CIGA Servizos alienta que as xornadas de paro en demanda de melloras laborais e salariais tiveron un éxito moi grande. Inciden que a folga é un dereito e cualifica de temeraria a demanda presentada polo grupo de distribución alimentaria. Considera que é unha estrategia moi burda, palabras textuais, para influir na negociación do convenio colectivo para os traballadores e traballadoras da provincia da Coruña. E o Tribunal Militar Territorial, precisamente da Coruña, condena un cabo do Exército de Terra destinado no acuartelamento de Atocha a pagar unha multa de 180 euros e unha indemnización de 2.000 en concepto de danos morais por abuso e maltrato a un soldado en relación cun caso no que se iniciaron actuacións xudiciais en 2025. Lara Vivero.
1: Segundo consta na sentenza, e tal como recoñeceu o condenado, o día no que sucederon os feitos, este militar chegou ao cuartel de madrugada e en evidente estado de embriaguez e con cheiro a alcohol. Alí amedrentou o subordinado, a quen impediu sair dun aseo agarrando polo pescozo cunha man e despois suxeitando pola peiteira con ambas mans, empurrando contra a parede varias veces. Os feitos relatados son considerados constitutivos dun delito de abuso de autoridade na modalidade de maltrato de obra.
0: A todo isto, os concellos seguen tomando medidas ante a falta de chuvias. O da Caniza, que está entre os municipios en alerta por seca, prohíbe a veciñanza aos baldeos e encher piscinas. Ademais, reclama un consumo responsable da auga. A situación complicouse nesta localidade de Pontevedresa pola desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. Todo apunta a un roubo, pero o alcalde Luis Piña quere manter a prudencia.
2: Inda non tendo ningún aporte de auga a este tanque. Este tanque nos dá un colchón, entre comillas, non para decirlo, nos dá un colchón para un suministro de entorno 10 días, o que para nós é moi importante, porque con este colchón podríamos haber afrontado perfectamente o mes de xullo e o mes de agosto. E, bueno, pues, o que fixemos, fixemos unha serie de averiguacións, tomase en conta a Guardia Civil, pues, o 3 de xullo, pues, eu presentei un escrito na Guardia Civil denunciando todos estes feitos, les arrancaron unha serie de indagacións, o cual descoñezo neste momento cual é a situación das mesmas.
0: Lembren tamén que a Xunta activa este luns alerta amarela por episodio de calor na área isoclimática de Valdeorras. É un apunte dos sucesos, unha persoa sofriu queimaduras nun incendio que calcinou esta madrugada cinco galpóns anexos en Redondela e que provocou a morte de 4 vellas. Segundo indica o 112 Galicia, o lume iniciouse minutos antes das 3:20 da mañá, foi un particular quen alertou de que ardían uns alpendres próximos á súa vivenda no camiño do Val do Muíño Viso. Tamén esta madrugada, neste caso pasadas as 5, foi evacuada unha persoa, Hospital Clínico de Santiago, tras o incendio da cociña na súa vivenda en Rianxo. Chegamos así ás 12:30, imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza a programación local en Onda Cero. Moi bons días.

0: y sí que perciben absolutamente todo, si estamos tristes, enfadados, y aparte de entender vocablos, entienden palabras como comida, imos a rúa, ven María, ven Juan, entienden a nos, coñécenos por los nomes propios tamén, perfectamente. Uh-huh. Uns cans mellor que outros, aviso tamén.
1: Sí, depende da raza. Ou da personalidade dos cans.
0: Atrévome a decir que sí que efectivamente hai razas máis inteligentes.
1: Sí?
0: Sí, sí, hainas. Hai moitos etólogos, educadores que dirán que non, que todos os cans teñen son válidos, bien, claro. Pero bueno, eu sí que vexo hai unhas razas que teñen tendencia a ser máis tranquilos e sobre todo, eu outro día comentaba a micrófono pechado que cando son cachorros xa se lles ve actitude. Igual que hai persoas que teñen unha actitude, sí. Cando son cachorros, cando son pequeniños, sí, e veñen a primeira vez, hai cans que están pasando de todo, son tranquilos e van non ser sempre. E hai cans que están atentos a todo, que están mirando todo. Collo a xeringa, vou no pinchar e está atento mirando a xeringa, mirando todo. E son cans que teñen curiosidade. E a curiosidade, tanto nas persoas como nos animais, son a clave para a aprendizaxe. Nos aprendemos porque temos curiosidade. E vemos que hai animais que teñen máis curiosidade que outros e se lles ve con máis predisposición a ser máis inteligentes nun futuro. Uh-huh. Porque eso é a inteligencia. Son basease moito eso, como ti tamén a forma de ser que tes. E hai cans que son máis atentos, teñen máis curiosidade, teñen son un pouco máis tranquilos e aprenden de maravilla e len a túa linguaxe corporal. Uh-huh. E despois hai moitos que hoxe estiven moi nerviosos porque houve petardos, houve demais.
1: Claro.
0: E se queres falamos un poquiño tamén deste tema, se me está ocurrindo.
1: Sí,
0: che
1: sí,
0: parece?
1: Sí. Quedan uns dous minutinhos antes das noticias, pero te quedas despois un poquinho
0: máis. Pois entón, podemos falar deses cans que lle teñen un medo atroz os petardos, as bombas, e podemos falar como podemos evitar ter problemas graves, porque isto pode dar problemas graves e moitísima ansiedade nos nosos animais de compañía, estes ruidos que aparecen de súpito, que a veces tamén son tormentas, que lle teñen moito medo, e esos son inevitables. Pero podemos falar dese tema porque pasa a moitos animais e a moitas familias e crean verdadeiro estrés. Uh-huh. Sí, o destes ruidos han exacerbados así de súpeto.
1: Bueno, pues despois das novas da unha, pues comentaremos pues se se pode facer algo para evitar que se estresen os cans coas bombas, coas
0: petardos. Se pode, se debe hai que actuar porque hai estrategias, así que a ver, na meira de parte do posible intentaremos mediar un pouco. Hai veces que non se pode facer moito, pero si sí podemos.
1: Bueno, e despois tamén te vou preguntar polo que nos quedara pendente da semana pasada, como viaxar cun can, non?
0: Sí, pero non nos dará tanto tempo, pero bueno, bueno no saber, tal como somos, tío, que empezamos a falar, non sabemos como empezamos e nin como acabaremos.
1: Entón, en fin. Bueno, pues, Carmen, quédate un minutinho connosco, uns minutinhos, despois da unha completamos.
0: Despois das novas.
1: Despois das novas. Vamos a ver que está pasando en España e no mundo, que os hai moito que contar, moito que disfrutar, moito que vivir nunha nova xornada histórica en España. E que deste xeito tamén se vive de xeito moi especial aquí en Compostela, comarca de Santiago de Barbanza. A unha, noticias, que está pasando en España e no mundo?
2: Es la una mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. En una hora está previsto que el avión de la selección española aterrice en el aeropuerto de Barajas. La expectación es máxima esta hora en la terminal de autoridades de la T4, donde los campeones bajarán del avión ya con la segunda estrella bordada en el pecho en el aeropuerto de Madrid. Esperando la llegada de los campeones está Juan Lucas.
4: Todo preparado en esta zona habilitada para la prensa, en plena pista de aterrizaje de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez, donde centenares de periodistas esperamos la llegada de esos futbolistas que ayer se proclamaron campeones del mundo. Llegan tarde, con un poco de retraso, debido a que ayer la celebración tras el partido se alargase un poco y provocara que el avión suyo saliera más tarde, pero en torno a una hora y media, más o menos, a eso de las 2:30, 3, está previsto que aterrice aquí el avión justo delante de nosotros y podamos ver descender a los futbolistas y a esa tan preciosa copa. Una vez ya lleguen a Madrid, pondrán rumbo a Las Rozas, al hotel de concentración, donde descansarán previamente a las celebraciones que van a tener durante toda la tarde de hoy.
2: A la espera de la fiesta de esa tarde en Cibeles, las celebraciones se han alargado hasta altas horas de la mañana en buena parte del país, sin incidencias importantes, salvo por el menor fallecido al desprenderse una fuente en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y la agresión de unos encapuchados a los clientes de un bar, entre ellos varios militares, que estaban viendo el partido en Berriozar, en Navarra. Y en la Audiencia Nacional

0: 1:39 en directo en los estudios de Onda Cero. Se atopa o portavoz principal do Partido Popular no Concello de Santiago, candidato proclamado xa hasta el fin de semana a alcaldía de Santiago, don Borja Berea. Señor Berea, moi bos días.
1: Bo día.
0: Ahora falamos do acto desta fin de semana, pero bueno, o máis inmediato, o partido. O partido das nosas vidas, dicía, ¿no? Xa vimos imaxes súas no ensanche, celebrando como todos os compostelans, pues esta victoria. Eu non creía, cando chegou o descanso, que iba a rematar a historia ben, ¿eh? Como viu vostede o partido? De verdade, como viu vostede?
1: Sí, no, unha maravilla de ambiente, toda a cidade completamente volcada co partido, coa selección, construindo recordos colectivos. Isto vai a quedar na memoria de todos os santiagueses, os que viviron na casa, os que viviron coa familia, cos amigos, nos bares. Bueno, pois tuve a oportunidade de estar con amigos nun bar da contorna da Praza Roxa, na planta concretamente. E o ambiente era tremendo, non? A verdade é que non sufrín tanto como a ti, Ramón. Eu, a medida que avanzaba o partido,
0: sí,
1: vía que a superioridade era tremenda, non? Era unha superioridade total, que tiña que caer o gol en calquera momento, non? Pero bueno, mira, estuvo aí o final e rematou ben a historia.
0: Bueno, pues a verdade é que se viviu de forma intensa en toda España, pero tamén aquí en toda a comarca de Santiago, Barbanza, especialmente en Santiago, en locales de hostelería, nos domicilios, tamén en dous lugares exactamente definidos, como é o Monte do Gozo, e tamén a Praza Roxa, que de novo voltou á pantalla. Vou decir pantalla xigante, pero non sei se este ano era tan xigante como outros anos. Tamén pues, houve moitas, non sei se tanto queixas, pero sí, bueno, pues, comentarios de que se a pantalla pues, podía ser un poquinho máis amplia ou incluso o emprazamento nun partido destas circunstancias igual podría ser outro lugar da cidade, non?
1: O primeiro que houve pantalla, que xa unha boa nova, non? Porque hasta o último momento pues, parecía incluso que non tiña moitas ganas, que tivo que ser a votación dos rapaces a través dos préstamos participativos,

0: que lle pediron a este goberno que puxera a pantalla. En todo caso, aplaudir que tiveramos en a Praza Roxa pantalla. Eu podo dicir o que eu faría se dependera de min, que se fose alcalde nestes días e ter a oportunidade de decidir. Eu teño claro que levaría unha pantalla de grandes dimensións a Praza do Obradoiro, non? Esa imaxe sí que quedaría para a historia da cidade, un espazo icónico nun día único e irrepetible, como unha final dun mundial en xullo, con moita xente de fora, pero tamén moitos santiagueses que aínda están en Santiago, quedaría unha imaxe espectacular. En todo caso, aplaudo que houbera pantalla na Praza Roxa. Podía ser máis grande, evidentemente. Podría ser máis grande, pero bueno, houve a oportunidade de disfrutar e aí están eses recordos para todos, non? Unha peza histórica máis nas moitas que ten a nosa cidade.
1: A pantalla xigante na Praza do Obradoiro, entendo, pois nun partido destas circunstancias, lógicamente. Final do,
0: non, lógicamente, claro. É que isto, bueno, pois tivemos a sorte de vivilo en 16 anos, pero non é habitual ganar xogar unha final dun mundial, que correu dúas veces en toda a historia, e tivemos a sorte de vivilas concentradas en 16 anos. Estou falando dun evento único.
1: Pero dá a sensación de que o goberno local do Bloque Nacionalista Galego Compostela Aberta, pois, a ver, moita afición pola Selección Nacional de España, cre vostede que teñen?
0: Pois a mí gustaríame saber se a alcaldesa quería que gañase onte a selección española, ou se viu o partido, non? Bueno, a súa lideresa, Ana Pontón, xa decía nunha entrevista que ela non ia ver o partido, que non lle gusta o fútbol, non? Bueno, viven nunha realidade completamente paralela, non? Simplemente había que estar onte coa xente, disfrutando e saber onde está o sentir colectivo, o sentir da cidade e olvidarse de gobernar para uns poucos.
1: Bueno, entendo que se non lle gusta o fútbol non irá a outros partidos, non irá ao Compos, por exemplo, se non lle gusta o fútbol.
0: Ai, bueno, como digo, non ten por que responder, lóxicamente, pero creo que sería interesante saber se a alcaldesa quería onte que ganara España ou non, non? Supoño que inda que seña, porque estaba un picheleiro na selección, pois a mellor aí pois tiraba un pouco para a selección, pero bueno, visto as declaracións dos seus compañeros de partido e do que nos ten habituadas, pois bueno, o dito, non? Que tristemente gobernan para uns poucos, eso non pode ser. Non? Un alcalde final non é dun partido, é un alcalde de toda a cidade, un alcalde de todos os santiagueses, e onte toda a cidade estaba comprometida, volcada e disfrutando dun día histórico.
1: Bueno, pues un día histórico. Por certo, nos están preguntando varios compañeiros de outras emisoras de Onda Cero se vai a facer algún homenaxe aquí a Borja Iglesias, en Santiago. Primeiro campeón do mundo de Santiago, ¿eh? A ver si, bueno,
0: pues... Estou convencido de que sí. Aí xa non teño ninguna dúbida, non? Ali estaremos e desexamos estar todos.
1: Bueno, pues temos unha última hora, 1:45, son as 2:15, acabamos de coñecer quen é o pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Trátase, 1:45, do empresario e impulsor da Fundación Araguanei, Galeb Haber Ibrahim. Con profundo arraigo en Santiago, aseguran dende o concello, será o pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Galeb Haber Ibrahim, o máximo impulsor da Fundación Araguanei. Bueno, pois por fin se sabe quen é o pregoeiro, que lle parece?
0: Por fin, moi contento, non? Coñezo personalmente, como prácticamente todos os santiagueses, como acabas de decir, Ramón, cunha historia na nosa cidade longa no tempo e tamén profunda. Bueno, pois felicitalo en nome do, como representante do Partido Popular, pero tamén en nome de, estou convencido, da maioría dos santiagueses, e agora escoitar o pregón, claro que sí.
1: Bueno, pois o pregón que será este mércores nos balcóns do Pazo de Raxoi será Galeb Haber, o máximo responsable, o impulsor da Fundación Araguanei, con profundo arraigo en Santiago, pregoeiro das festas do Apóstolo 2026, Galeb Haber Ibrahim. Noticia que lles estamos adiantando en Onda Cero, porque había preocupación en Santiago, máis que preocupación, incredulidade, como a estas alturas ainda non se sabía o nome do pregoeiro.
0: Sí, todo tarde, mal e arrastras a programación das festas. O videomapping, en vez da catedral, pois apunta para Raxoi, a programación que se coñece no último momento. Bueno, pois aquí non hai que inventar nada, Ramón. tivemos en Santiago as mellores festas do Apóstolo que había en Galicia e que había en nas cidades españolas. Non se trata aquí de inventar nada, senón de recuperar, de volver a traer, de volver a construir esa ambición e deixar, bueno, pois estas programacións, estas festas, estes, bueno, esta política en pequeno.
1: Porque, señor Berea, como vería vostede baixo o seu mandato unhas festas do Apóstolo?
0: Pois expliqueino xa en moitas ocasións, unhas festas que teñen que apostar polo talento santiagués, polo talento galego, pero con equilibrio tamén co talento nacional e co talento internacional. E se hai que traer artistas, Ramón, que nos poñan no mapa e que proxecten a cidade internacionalmente, e hai que pagar unha pequena cantidade, como pagamos durante moitísimos anos nesta cidade por algúns concertos, non por todos, pois tamén hai que plantexalo e traelo, non? Que non pode ser e ter unha programación de festas do Apóstolo, que a festa máis internacional que proxectaba a cidade polo mundo enteiro, bueno, pois con unha programación, como digo, pensada para uns poucos, en pequeno, e cada ano indo a menos. Non é unha das cuestións que hai que mudar e que hai que facelo con sentido, con tranquilidade e sin inventar nada. Porque, como digo, xa tivemos en Santiago festas do Apóstolo espectaculares.
1: Uh-huh. Bueno, pues as festas do Apóstolo que comezan pasado mañán co pregoeiro que acabamos de adiantarlles en Onda Cero Galeb. Javier Ibrahim, o impulsor da Fundación Araguanei, será o pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Bueno, señor Berea, proclamado de novo oficialmente candidato do Partido Popular a la alcaldía de Santiago, un acto celebrado esta pasada fin de semana aquí en Compostela, con moitas personalidades do Partido Popular.
0: Sí, contento de ser o anfitrión, contento de estar de ter a todos os compañeiros candidatos, algúns alcaldes e alcaldesas das principais cidades de España aquí en Santiago. E lanzar unha mensaxe que, bueno, pues xa é coñecida. Son as eleccións municipais en Santiago onde vai haber dúas opcións. Vai haber dúas opcións claras e diferenciadas. Poder abrir unha nova etapa, a opción que representamos nós, un cambio tranquilo, un cambio solvente, construir un Santiago que funcione mellor, outra opción, que siga o goberno do BNG, pois con concelleiros e tenentes alcaldes do Partido Socialista, de non adscritas, de Compostela Aberta e de, bueno, de todo ese espazo político, non? Estamos xa nesa fase en que lle corresponde aos cidadáns, responde aos veciños de Santiago decidir entre estas dúas opcións. E o meu traballo é pedir unha oportunidade pois a moitos ointes, neste caso de Onda Cero, que poden votar ao Partido Socialista, ao Partido Popular, ao BNG, dependendo das eleccións, e que nesta ocasión pois desexen un cambio, unha nova etapa, un goberno que funcione, un goberno solvente e un goberno con capacidade, e sobre todo un goberno que goberne para todos. Ese vai a ser o meu traballo. O resto de candidatos, que teño todo respeto por eles, plantexarán os seus proxectos. O noso é claro, seguir traballando, seguir escoitando, seguir propoñendo para conseguir, a partir de xuño do ano que ven, abrir esa nova etapa en Santiago.
1: Xa para casi concluir eso, de novo estamos apretados de tempo. A actualidade nos leva de novo ao ensanche de Santiago, porque este pasado fin de semana houve de novo un incidente, unha nova liorta na rúa Fernando III Santo, nas inmediacións deste xa celebérrimo PAF estilo. Tamén en Santa Marta houve 5 persoas detidas, unha entrou en na cadea despois dunha redada da Policía Nacional en Santa Marta, na rúa San Ignacio de Loyola, nese bloque de pisos denominado o Banco do Pobre. E tamén, de novo, no ensanche de Santiago, os veciños do ensanche reclaman melloras na limpeza do ensanche. Como ve estas dúas barrios?
0: Primeiro, o que ocorreu en Santa Marta demostra que a acción policial con directrices políticas funciona. E, polo tanto, todos os que estiveron ao longo dos últimos anos dicindo que aí non pasaba nada, que estábamos exaxerando, que éramos uns axitadores e que o que estábamos era xerando intranquilidade, bueno, pues demostrouse que tiñamos razón e que había un problema e que ese problema necesitaba contundencia política e acción policial. Era posible. E, bueno, aí están as imaxes do desmantelamento do banco do Pobre. Dicimos o mesmo para o estilo. Eu propuxen ya a alcaldesa en moitísimas ocasións que fora o estilo ás 10 da mañá un domingo. Os meus pais viven ali. Eu teño que ir moitos domingos cos rapaces a visitar os abuelos, os meus pais. Bueno, pues aparco nun parking público, un parking diante, teño que

0: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais, daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses que dan algunhas supersticións sen base científica alguna. Ata aí non tanto tempo, en Italia, a tradición indicaba que as mulleres embarazadas quedaran dentro da casa durante unha eclipse para evitar malformacións no feto, algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Onda Cero Compostela, la radio de Santiago. En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición. Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.